Bio je jedan vrlo interesantan novi australijski band, The Bel-Air Lip Bombs, zapamtite to ime, oni tek dolaze. Back of My Hand je naziv pesme, a prije toga slušali smo naravno veliki hit grupe Kaiser Chiefs i I Predict Riot, predviđam pobunu, nadam se što skorije. A Novi Sad, pa nije baš Novi Sad prvi u nekim stvarima. Teško da može da se kaže da je Novi Sad prvi u ovome ili prvi u onome. Pa onako jedan mali provincijski gradić, ima svoje kvalitete na samom jugu centralne Evrope, na samom severu Balkana, kako već želite to da procenite. Ali evo, nisam znao, Novi Sad je zapravo imao insele Jordana Petersona još u 18. veku. Šalu na stranu, o čemu se zapravo radi? Pa nizak vodosti Dunava otkrio je ostatke utvrđenja koje se zove Insel Šanc, ostravski šanac ili ti šanac insela. Tu su taj šanac zatvore i onda pričaju ružno o ženama ti inseli, jer ne smiju da im priđu. Naime, utvrđenje ostravski šanac je podignuto sredinom 18. veka u blizini Petrovaradinske tvrđave i sad kako je Dunav opao, možemo da vidimo ostatke tog utvrđenja. Snimak na kom se vide ostaci nekadašnjeg utvrđenja u blizini Žeželjevog mosta, redakciji 021 prosledio je Novosađanin Branislav Kantarčić, koji je ukazao na to da se radi o nekadašnjem insel šancu. Da je reč o tom utvrđenju koje se nekada nalazilo na ratnom ostrvu, potvrdio je i Nenad Šeguljev, istraživač i autor bloga Moja tvrđava, koji je već istraživao ovu temu. Inače, ovo utvrđenje, za koje moram priznati, evo ja sad prvi put saznajem, je sredinom 18. veka podignuto na samom početku leve obale rukavca koje je razdvajao vodeni grad i ratno ostrvo. Danas glavni tok Dunava prelazi preko dela na kom se nekada nalazilo ratno ostrvo, dok je leva obala rukavca postala desna obala Dunava, ukazuje Šeguljev u tekstu tvrđava koji je progutao Dunav. Evo šta on kaže, znači jedna mala lekcijica iz istorije. Njegova osnovna namena bila je da bude prepreka neprijatelju da priđe tvrđavi sa Dunava i ratnog ostrva. Utvrđenje je sagrađeno u tipu poljske fortifikacije i imalo je 4 jednaka bastionska fronta, rov ispunjen vodom, kao i skriveni put sa 2 zborišta, navodi se u tekstu. Inače, potreba za izgradnjom ovakvog utvrđenja javila se posle velike opsade Petrovaradina, to je bilo 1694. godine, kada je osmanska artiljerija koristila pozicije na ratnom ostrvu da bi bombardovala vodeni grad i položaje austrijske vojske na levoj obali Dunava, pontonski most i šajke. Kažu istraživači da je šira javnost za postojanje ovog utvrđenja poslednji put čula 1999. godine nakon bombardovanja, kada je prilikom izgradnje podvodnog gasovoda stradala kašika rovokopača. Eto, opao Dunav, pa smo otkrili jednu stranicu istorije našeg grada, nešto bar dobro da bude u vezi sa ovim niskim vodostajem Dunava. Bilo je, čini mi se, gde je to vest bilo, u Bugarskoj, da li su pronašli ostatke skeleta mamuta ili tako nešto. Isto je bilo onako prilično veliko iznenađenje i nešto što naučnici nisu očekivali. 8:35, u nastavku slušamo Argise koji obrađuju Banda Bassotti, kompozicija Luna Rossa.

Keep Banging on a Fortress Europe, Asian Dub Foundation, na internet radiju daškoimlađa.com. Slušajte program Unutrašnja emigracija. Ukoliko želite da ga podržite, to ga možete učiniti na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Hvala svima na dosadašnjoj podršci, a možete i uplatiti pojedinačno podršku na dinarski račun, odnosno PayPal nalog, broj računa, odnosno PayPal nalog pronađite na sajtu unutrašnjaemigracija.com. A ovih dana po Novom Sadu ponovo se dosta priča o Jovinoj gimnaziji zbog jedne, blagorečeno, skandalozne izjave ministra prosvete ili ti ministra osvete Dejana Vuka Stankovića. Ja ću vas samo podsjetiti, on je izjavio vezano za gimnaziju Jovan Ivanović Zmaj i dešavanje u istoj, da bi možda, citiram, bilo bolje da se ona, gimnazija, jel, vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da je Srpska pravoslavna crkva

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.